reference ang aton regional executive at director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga regional technical directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning kay Sir Joel Solis, subuman kay Attorney Isagani Coelho. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dini ang inyo kasubong nga manguma, James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsakatapak sa aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sa aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sa research-based nga teknolohiya ang manginggabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.